0: Het is zaterdagmorgen 10:30, tijd dus voor New Classic op Radio Centraal.
1: New Classic.
2: Jene Classic.
3: New Classic.
4: Moderne
5: Classic. Nova Classica.
4: New Classic.
6: New Classic Music.
2: Brazilian.
3: New Classic.
2: New Classic.
6: New Classical Music.
4: New Music.
3: Moderne Vajna.
6: Nova Classica Musica.
4: Muzika neoklasika.
2: Nova klasična muzika.
4: Nova klasična muzika.
6: Sin guden inje.
5: Nova muzika klasika.
4: Nova muzik.
6: Nova
4: klasična muzika.
6: Nova classic music. Modern klasiku zene.
4: Nova klasična muzika.
6: Uzi klasična muzik.
7: Norda sakan je
6: štucun. New classic music.
2: New classic music.
3: Norda sakan je štucun.
6: New classic music.
2: Sin klasikok jom.
6: Nova muzik.
2: Brazilian.
3: Moderní vážná hudba.
4: Nova klasična muzika.
2: Nova classic music.